0: dogwa bi re
1: ngoldo le ful bi re ko kaaso goddum hodata ken ko na kaaso
0: jeli ja won non kala ko weli yurum ni ko huni san da tan ada han hoore ne do ko weli ko ada hani hala ne do ko tiidi ko kala ko weli ada hani hala non ko bangu mo kedda e dimago woni

ñaagi ma ma yaay ay mu ñu joɗinaani mi ɗo sinu sey wonaa geɗal ma won ngaal geɗal waɗde ko welal ma joɗinaani mi ɗo wonde mbiɗa waawi hoddu wal waawde haala ko yidde joɗini mi

ko jibi jott be degen wala ko ndama josba akara nañu jaarali jam de koor malab chaabi yasin fat samam saf jawdin yobbu jaw jël barak yobbu ndeer saf musse sar fari jop maram ko day jawsal dum yobbu.

sinun gambelalan Ibrahima Malik ya tit mi fi joge barki dem bu batay ku mangal mo ma cha magal mbakar mbo ma cha ndey mari kumbal.

gondo doge muɗum mbali mimi ko woni kaaɗo haala haalade addaraala ayibo tara coggu gande mo soodigo jarani namne gurtigu ndi bawɗo yimi leele mi jo ko ɓenni kurka yimi leele mi jo ko fayarde tiro bone mbeewa fayño bone mbaalu caaru bone nagge kollam bone jontaaɗo bodde ngari jele ɓuri maalude cuwaagu ndi fuɗayi kuma

0: Mario Wan, lo am ci toga bi ñu neul sëgg ndokko li wax ma ñu ci xam
1: na lu jëng jaak
0: yo yaa jaak wa bëpp ge ñett pat dafa ko
2: dal la jamm yaag rek ñu ni ñu ni neen la ba keneen ndaxu ñu ci lu bëss ci dox té am na ndaw mu rawe katanu yalla moñu dikkeli le beu mëna wax nak mom yalla jamm yaag rek ba di lek sama xol xam ngeen ko deul façon ba je pas besoin
0: wali wax na lepp do ko mëna sa yalla bu la yalla do

dada ma sidima sire samba demba alim tanmur mayram wuri mayram samba jep abdrahman gere gida mi ja dingi dingi yimbe tis meedi arde makko de santu ko fu jogi namnan yidnaama dem kon ko dada ma sidima sire samba demba alim tan en goto yotti mo ko dada ma ayse o mo nan o yimbe fu su tubama be do ko jomen hakillaajen hol hen tubatedi wi'e kay bur wonde jom hakille be fu hakille jogade hakille ben fof ko tefo gañum ha wonta gidi andu o yidama kono tembo ha wonta gidi ma c'est son gido ma e gañe ma andata dum yeso ko keddi do wi mo mod mayra ngur mayra so mo djib abdrahman gala gida midja dengi dengi say bi wuddude bandem kuddigal modjal honno mbatta oya mawnat hirande laaba yeso bande ara bandum goddo ara kono sirane ma wona mawnde yeso debbo ma wona lambo dum jogi rewan ko ngatur damal galle mun ne winda attention c'est mesa heew takki bi yawtu kiddo wi mo saydi holede bandel non batta o wi ma lida gongo selda fenale sirfo fo mo ndesada ma e reduma ñaama ñaani naama ñaani dina welma